0: אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד 10 הספירות, כרך ב' עמוד 409 או תפתת.
1: We are studying from the study of the 10 ספירות, inner light of item 20. Continuing from the words, the Gar extend the light. So first we'll read from the Ari, and then we'll go into the Rabash lessons. Item 20, the words of the Ari. One moment.